0: Radio Krka. Dolenska v srcu.
1: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.